0: Kau kore ki e Whaifukau, ke ne mai mua ha tau rotu ke kamata ki tau programa. Whaifukau?
1: Ia, mana. E tau rotu. E tau mai ono ika ie, ahoa ngā whakau po. Kilo e ngūtu kurea, e tala, e poto me la angladi a whiana. Ko poto ko ia utai maria e a tau tangata kutoa pē. Mautoro e kaitonga o Aotearoa o Mautai Māori e ki e poto moi moe a Fiona. Ko koe e mauta mai tae ngā tā o wō pe atu ha o alofa e ang mahuru atu ha o wha iha mau whahinga. Ko si hoa sā tai koe o ke whiunga mō mau whakangata ngā tā. O ku ke te uha preanga maha tangata. O ke tofa e hala pononga tau mo tuha moki mau tolu. Si hova, koe whahino hino anga koe. Koe mā oni oni anga e a Fiona. Koe hao hao he mea moi furipe. O tok tapu hongi ia ba glau i tāni te o langlangi. Koe ela i pe foki. Koe helo he tau kapo mo whakalaloa. Mau whanata mai a whakakoa kweni. Ke oa pēr fua ho maulo ngutu koe whaftai. He ofa ta whiriwhiri mana koe a Fiona. Ko mau tai maari ai. Talai hai ko tonu ha mauraka kwa mau whakawhia ngai. Talai hai ko tonu ha mau ngā ue. Ko mau mea pēr whai whatupu hou hau ke hoa Fiona. Pēr mau kore whamere mōre ai ke a Fiona. Tangi hao mau loto he mau wakai hifu ke mau whakawhia ngai o mau whai. Au mau whai te ato lalo wa e. O tangi a whenga maari e. Ke vete mau ngai whai ang hao kota o pereke a Fiona. O vete ate mau tō nou nou. O ngai whai ang hao. O ku huru a noa. Ke hanga e whonga mai a Fiona. Tua e koe. Aha koe ni kufonu mau loto e whawhitaki. Pe aku kaila waki ho maulongu tutuani. Ke whawheta ia pe tu kororia. I ho fu o whalahi ka te kumatoa. Whawheta i whainga maari e mo ui. Whawheta i kei toka i koro ko mautokoni. Kei lau maari rei pe atu pouono. Ka koe hau e o tonga. Tahine kui ni ala si pau pe amokona whare. A ho eiki pe moha mata apure. Na me tonga katoa pē, o mau te fua i Aotearoa he Ahakoen. A whio mai atua koe Ahakoen, a mana ke kamata e proklama re tio, na PMN tonga, he e whewhini, kau mau lotu e mu kore hoa whio, ke tau kamata mai a whiona. Tu ke whaia e proklama ni o ikai ko mau kumi ha mau langlangi, o kai ka mau kumi, ha mau tu marie, o kai ka kumi ha mau ongongo, ka tuke hoka e poka amani ka mau kumi ke afiona. Ke lang lang ia o afio, ia mau ngahi mea kotoa pe. Ta pak maha taki lotu, pe mo kinau tolu, nau mea mahi o pe, ia ahu koe ni. Tuke hoka e poka amani ke mau talanoa, hangahi mea langa e mau mou ikimua, hangahi mea te mau fe āsiria e mau, fe koe koe i e mau no fō. Hangahi mea e langa i, e mau ngahi mou i tāu taha. Ke whātu pō i fua ki a Fiona. Hangahi whonga mai atua tā pāk mai ki mātolun kātoa e proklama. Wamana ke mau whā kātua fe afkoe ni. Tau pē atua. Ke taki mua mau holau maari e ka mau mui mui atu. Mau hoko tau pēo molo molo mui wae ke te taki a Fiona. I e mau ngāo e kufai fe afkoe ni. Hangahi whonga mai a Fiona tare ki mātolun. E hu mau hake atu ni ka pau kai hare i hoa fio. Whakata a fio na koko te e kakato. E mau tōne o mata tau e Christ pe ko aro. Hau mau whamu ui. E meni.

0: koe fo i foto to to ni pene ke fakatau mua ke ki hanoli liu ai la o koe ni ki he ki he ako pe a mo e training eh ai a koe ako pe a mo e ako kau ako ako ka koe fo i foto koe ni Filipo o ku nehanga o o o a create a nga he whaka whekeki pe koe ngahi te peiti he ngahi sektoa ko toa pe pe a o kai ngfoke ai mana wasi he koe uhinga koe koe nau pehe koe koe a physical force o ai o ku tau o si lava pe ke tau hanga o to o mai a physical force koe koe tā he pe koe tau tea tā o ku tau whaanga ki ai koe tahaia ngahi ai ngā hi whakawhekiki pe koe ti peiti mai me he public hau kukai ke mahino ai ke nauhanga o whakamatala e koe hae ai intense pe koe hae lahi pe koe hae uhinga koe ni ai ngāwe aki ai physical reasonable force ki hono lewa e koe ni ai disruptive behavior i he loki ako pe a ko au mwaku experience pe koe ku tau nga au e koe ni i he whakakotama ki he whai ako koe o koe kape foki ke koe la o koe na whonuani o koe kape ke ngofua foki ke whakahoko e tau tea ke le vai ake ai urunganga pe koe whakamove i wewa e whanau i loki ako pa o ko koe ke mau tau ka vei he kau whai ako ka koe ka fotu koni koe ai taki koe na pati koe ni Honorable David Seymour o hange koe hanau looking a solution for problem ai ako o koe ke aha palopale mai he koe uhinga koe ngawe aki koe ni koe ai physical force pe koe tau tea tā, na i kai peke whakangofua, pa na i kai peke ngawe aki kau whai ako, kaku mau me whaka ohovale, mau ohovale i hifoi whakotuu koe ni ke liliwe lao ke ngawe aki ai reasonable force ke levai aki ai whakamau weiwego ai tamaki ako i loki ako. Koe anga koe ahono ai mau siofi pa moi mau mau inga ia i he foi fotu ko ni ai no ana ne na ne ai bene lau i he in interview he le Etiopia mo TV taha i he ahomoni tikon ahotol a kosina ne pehe ai ko ne hanga fratatau ki he nga he fonua OECD countries ai aku ne hanga fratatau foga nu sila ki he fonua tolvalu o ku me me he le volo ko nu sila ni o pehe o ku tola lo pe ma la lo e anga ko no le va he ka fa ya ko ai faka ma vei veu pe mo ulunga anga ko ni ai ta mai ya ko i lo ki ya ko pe ne hanga pe o to e ngawe ake fai fai taki anga me he lau ai Iro, Education Review Office, na tuku mai ai whakamatala koe ni, just fairly recent, koe whakamatala koe ni o pehe, koe aha kotoa pe, koe whai ako kotoa pe, o kune whakamoleke ai mi mei, a minite ni manoa, ki hono le vai koe ni ai whakamaweweu, ai whanau ako i loki ako, pa kukai hono siofi koe ni he act leader, Honorable David Seymour, ko hinga ko ok ne hanga o tuku mai, pa ne hanga o pehe ne poupo i eia ke toi whakafoki, pia toi whakama alohi ange ki he ke oange ai authority ki he kau whai ako, ke nau ngawe aki ai reasonable force, pa koe reasonable force oku ai ai kai ke mahino pe koe hae uhinga koe ni ai physical force, he ku tau osi ilo pe tau toluia koe tau tea tā ia, ai aku ai aku ne whakotu mai koe reasonable force ke ulakipe ke ki hono remove ai a kono whakamawahei ai disruptive behavior me he loki ako ulakipe ia ko e ua peki ai ka pao oku hanga he tamasi ako o whakahoko hamea ke lawe ai pe ko self harm pe ko ne hanga o fala de ha ta ai ko ta ha ia ne nga fo tu mai ko ke nga we aki ai reasonable force pe ko no to lu pe ko hinga to lu pe ko ne fo tu mai ko hinga ke faka mawahe e haki o ka pau e faka hoko pe pe pe fai ha fohu i he apiako pe amo hono mau mau i goni goi ai u apiako po ke fale ako he tamaiki ako bu o kuna u urunganga koi ka ko e si o kani e ka u fai ako ia Filippo o ku magatonga pe ai escalate koni goi ai ma disruptive behavior pe go im ta pe pe go ulunga fra mo ve ve ta masia ko a oku ne reflect my ai partnership go ni go ai to ton fu ke ai ma tu a pe a mo e mo fana wa ko mo ka fa ya ko ai a ko e ko le ai ka fa ya ko ke to fa ga malo hi me be the strength in my partnership ko ni ko e dai mi go ko o ku fa ho ga go he ki tamasia ko ha ulnga nga fa ga mo ve ve ko raki a point of contact be a matua ke na i lo ye he ko ko e kulava ke fa ga ho ko nga hi restorative practice ko ni ke fa ga fo ki nga hi va o ki tamasia ko he ku malava fo ki ke ho ko ho ko atu pa ke ke lava fo ki ta mai ya ko ke he ke na wa ko pe ko ko le va ya ke ma tu a he ga ma tu ni he ku na fu to ka nga a vita pito pe mo prioritize fo mo mo a ko na fa na u i ha me a pe ka ku te ya fo ke ta me ni he ko ma tu a ku na ki slack ke fra to ka nga ya nge ke nau hanga faka hino hino e nau whanau i api whikau aki pia mui ngahi mui ako lele he ko hinga ko e taimi ko ku o ku keke paka hoko e ako lele ko mea lewa e hoko te nau hanga lewa o disrupt ai tamai yako ke he pe aku ya pe foki moe right pe aku e totonu ya e tamai yako ke he ke na uako ke hoko ai loki aku ko ha feitu o ku malu pe ha o foki ko nga ke na fai mana ko e na uako pe aku e ko fra hoko mai ko he act leader ko matu aku ni ko o ku kai ke na correspond my my ka faya ko pe ko apia ko instantly o ku toton le vaya ke faga mo wa in autoria e malava pe ke a uya ke pa anga to lua fi ai pe ko o ku ne faga ha ko he ne interview matu aku ku o ku toto fe tu ta ki atu ai ka faya ko pe ko apia ko fe ka aki mo extreme disruptive behavior o an ko ke ange ko ni ko assault ka pa ho fi he ki tamasi ako ya ha faya ko pe ko ha tamasi ako pe o ka we ni he nga ke si o ku fu ma ho inga pi to ya ke si ofi mo ta ofi he ku to ton pe ke ha mo malu a lo ki ako i ha taimi pe pe ako taimi ko ku fa ho ko ko he ki ta masi ako nga he ai nga un nga pe ni pe fe tu ta ke ki ma tu a o ka ma tu ni o ku na correspond instantly pa ko ma tu ni o ku fi fe nga a tu ke na u fe tu ta ki mai pa ko taimi le vai a ku fa ho ko ta u te a fa ga ta potunga au e poko e whaka pule anga e a uia ki he tolu afe e pa anga ahono tau tea i koe mātu a koe ku kai ke nau tokanga mai e Filippo koe ngahi tāla a pēia mo e ngahi oku lava pē ke lelei ai fotu u koe ni pēa toi lava pē ke toi whaka lelei i ange ai anga koe ni ano whaka lea koe uhinga ke mahino o ku ikai koe ngā ue aki ai tau te ata. Ka o ku koe uhinga pe ia ke poupo i mai e ka whaia ko mo kole ia ke hanga he pule anga o mai hanga hi support services ke ka whaia ko ke tokoni ki hono lewai ai disruptive behavior ko inga kai lava lelei ai ano ano a koi pe a mono fralele o ya ko i loki a ko ko ka pa ia i ngahi support services hange ko no mai ngahi professional specialist teacher ke nau tokoni ke ka fa ya ko ko he ko ya fo ke ngai fa na wa ko o ga pe u hinga ia e nau o mai ko o fa ha ko e ulunga fa ma ve ve i loki a ko he ku o la he pitanga ngai u hinga Tā mo le volo takitaha o e whakamau veu veu. Ka pau le vai hanga he potunga ko ia o mai engahi support services ko nipoko, specialist classroom interventions. Pamohono o mai famatala ilele mai mo engahi restorative practices ke lava ke hangeta mai yako o mahino ke ka fayako mahino ke matua. He ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke force ke he whanau ako. Pea ta o sila te koe la o ia o ku takma mahi pe. Ka koe kole koe ni ki he ki whakatoka ngā e ange. Hei kai ke tuku ai e disruptive behavior ai whanau ako. Ka o ku toi ia i pē mui ngahi a ways pe koe ta pehepe koe ngahi support ke pōpō ki he whanau ako ke nau iloi. Ai ngahi ununganga koe o ku except the pol moi unganga u to tonu ke tuku au pito. Ka ko tui mahalo, this topic it opens up ke he debate mai me he, me he ka o all sectors, ai a koe ka o whaia, ko moi public, pea moi ka o professionals, pe ka koe kutui o ku ki i kai ke mahino ai uhinga koe ni a reasonable force to use to control a disruptive behavior. Og mahalo og to e to ton pege te fakalele iange pe a motuku mai ha framatala mahino ange ki he foi elia ko ni he ko vinga o tau frata tau pege he ki he o ka pe ai taimi i he lao o ku whaango fuai o ka pau o ku hanga he ki tamasi a ko o ne whakauka ha whaenga me a ke lawe ai pe kune hanga whakalawea i ha toi tamasi ako. Pe aua pe ki ai o ka pau kune hanga o maumau i ai o kune hanga o hofi ha taha pa ne hanga o maumau i ai loki ako. Ko e daimia o ku toki whakango fua he lao ke ngawe aki ai reasonable physical force ke ta ofi pe ko hono whakamawa hei ai ulunganga ko ini i loki ako. A ko tu i bemba halo Filippo ko e uhinga lahi pe ia ai lea ai fukotu u whakauka ko ini ai Honorable David Seymour ke he whakafoki ko ini ai tau pepe ko e whakafoki ai power ki he kau whai ako nai mo kau pule ako engahi api ako. Ke nau ngawe aki ai reasonable force. Ai a koe reasonable force pe koe te gore pe ke whaka asi pe he, whaka ofi ofi pe he lea whaka tonga mahalo. Ta pe pe koe reasonable koe a iri whaka potopoto pa koe whaka feunga ki he ke ngawe aki ki hono le vae ai ulunganga whakamawe weu pe fa mo ve i loki ako o ko kore pe ko hinga ko lea ofita ha pe mo lea o ko ofio fia tu ke fa ka au ngai i he ke fenga ke mahino ai tafa aki ko ni o ko ko mo ke mama o ke fa foki mai ai tal te ata o ko ke he mau tu fa ka fa ya ko ko le pe ia ke oa e te ta uhanga o to o mai o pehe wafoki mai ta ka ko mahalo ko uhinga pe a ai Honorable David Seymour ke o mai e mawhai pe amo to e empower mahalo ka whai ako mo ka u pule ako ka, o ka pau e hoko e ngahi ai ngahi ai ngahi ulunganga ko e ni ai koe ula ki o ka pau e whakamo veu veu ke whakamawa hei ai ki ta masi i ako ka koutu ka koe priority koe whakamo mua pe ke whenga pe koe mau meu whai koe verbal de-escalate ai kono whakasisi ai pe ai va tamaki ko hinga ke ka lava pe ku sisi apito ke mau ke faka ke ya yenga hivata maki goni go o faka mau faka nga ya reasonable force he oku oku o si train pe faka faka ko ko mau mau faka go ko nga we aki a verbal de-escalation ke restore nga hi va tamasi yako faka tama faka yako poko va tamasi yako mo fa yako poko va faka ka nga tama iki e aya ko no uhinga ia pe mo e kole pe ia ke imagino ki he potu nga we ako pe he ki he pule anga ai nga hi fie ma ko e ka fa yako ki hono togo ni i hono popo i a ena u faka ko fatongi ia mo faka ko nga we i loki ako o kui kai be he kai pe ke maungawe aki ai a reasonable physical force ka o kuma fenga ke mauhanga o ngawe aki ai restorative practices ai a gwasi fa ka hoko no no a ko i matorgi ai pe am hono ngawe aki pe ai verbal de-escalation initiatives ke fa si si mo fa foki ai ngahi va a o ku mau mau i hen tupuanga ko ni ka hono mo ni pe ko nga awe frata ka fa ya ko pe mo ma tu a pe mo ka pe mo a pe ko o ku fu ma ho inga au pito au pito he o ku he ko ki tamasi ko ta pe o ga ne toton ke a ko pe a ngo yo ku o ku malu pe mo ha o i lo ki a ko a ya ko ki ko nga si pe a ta mai ki a ko o ku na u ulunganga fa ka mo ve ve u te ai he ene pehe o ku ko priori di pe ke teul mo ki nau tolu ai a goen koku fa a mole ai koe taimi pa ka pao lewa e hanga he he potunga ai a ko ia te mo pure anga fratoka nga ia nga he me a koe ni ona u fotu mai mo tuku mai hanga hi initiatives i he nga hi specialist restorative pe mo nga hi specialist classroom as ke initiatives ke lava ke tokoni ke ka fa ya ko ki hono fasisi im hono ta ofi a disruptive behavior pe ko unga nga fa ka mo ve i lo ki ako ka mo ke mama o ke mau faka ka ka ke to fa fo ki mai ta te ta filipo mahalo ko ki a ko ki
1: fa malo
0: ka ki hino aki
1: Whamala tupe, o whamala mai, ko ta hainga he rifia koe kwhai kia i mea, pe mo wakaia tupe, nā ko fo i kau whai a koe i, i hono ngahe ki nā tolhe whānau, pe koe hape, kau hoko o whamatala koe he ahoni, ke whamala mai ta wha koe amu whakala to lahi mai, kia ki mātol koe mātua tai whānau, ke ua whai ha hoha, o tau i he, tau whanonga tupe, i he laini reirei au pito, pe a koe wat pe forma lo ka te ko ti se yo forma la la mai to fa ki ko ya mo ka mai ki he por ka la ma ka ma lo pito
0: ko ye ma lo pito e frafe
1: alo ko serina serina ti se fa solo ya pe mo ta o por ka la ma ko ya fe ka a ki pe mo e ri ri u ho ko e la o
0: malo
1: ka te ta fa sko ni pe ta to ki ho ka to ki ta o por ka la ma u ho ko

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko kore fenga mari koni ke wata ki fanango nongo koi ni. Na toki tau mai e mafoi mea kaita mei tonga, koi foi talo tonga, koi foi ufi, koi kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koi hopa, na me la ipere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tu asila ke fai kiai a fetu utaki, pea moe fika telefoni, koi noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, te ai mau mea e tua sila koia, te ke ma

0: koe e ai. Pe foki ki hono, whaunga koe hono whaka ao ngā i, pe a, e tapake ke, ka mā foki a ene aonga, pe koe hono whaka ao ngā i, o e e ai i he e tau lea. Se fita malo e tau mau a e fiafini, pe a malo mu a e kau mai ke polo kalama.
1: Malo rinta e mā pe whakamari e koe ni ke, whakahoka e ngai whatongi a koe o koe tuku mai ke tā whakahoko he whakabuki ua katoa pe, ma e so sa e ti rea whakatonga a whoke. Mona pe me kona ke lawe ke ai, koe angai ne whotutu atu e proklama e whiawhini, koe me kona ni whakini in tāko tui o kia e tau ka whanore tio me he tapa tope o maaman, kuna osia osia, a e me angau kani koe e ai. Pe o kei me whahinga o nau kei nofu whiwhiri, pe o kei whahinga o kutikai ke nau si au sia ai fui ilo fo o koini, pe o kei me angau e fo o koini. Ka mara na tonu pe ke ta kamata ake, pe o kei ai kua hatau hingoa, pe o tau whaka hingoa e fui me angau e fo o koini i o pe i kai, Koe fui rea foko artificial intelligence ka whewheni. Ta kamata ki kamata ki historia o e fui ilo fo o pe koe meanga o e fo o koe ni. Pe tok tuk atu beke ta tok siange pe koe haha fui rea te tafraiko ki ai. Ka koe ni tu e tai minio peheni koe AI. Aia koe fui a foki moe i. Koe fra no no i foki ia fui rea koe artificial intelligence. Ka pau te tau liriwe fui rea koe artificial intelligence ki he whakatonga. Koha koe koe poto koe koe koe poto nai toki fau pe ka kui kai ken hanga whakamata la ile rei pe koe hae mea ngau e koe ni ke te au kou sa ia he po idea koe koe AI pe kono inga he toki whakamahi no e pa toki whakamata la ike mahi lo le rei pe koe ha ke te au kui e whaenga kuna ui en koe poto fau pe kui e me whaenga ni kuna ui koe poto tānaki Pe koe me whainga ni u koe ki nau inu pe koe poto whewe ke ui ake mea koe ni. Ka ngohinga ko no ngau e koe he English e foe rea koe intelligence. Eh? Koe ilo pe koe poto. Pe a kutau, maha kono whakare e tala koe tau he ai. Eh? Me mea koe ni, ka takamata ki peeni. Koe historia mea koe ni ne o toki asimahe tau ni koe tau ne me mifitunga fulutupu talo hono kamata. Pena e kamata e aki ia a hono ono whenga e ke ngahi ha mīsini tokua o kulava o whakakaukau pe lava ke ni whakaui ngā i ha mea pe lava ke ne ako i ha mea pe kai ngā taiga lava ke ne hanga sorova hanga i proparema pe ne hanga vete ke hanga i whakapona whai ngā taa aia koe mīsini kono whakarea totone taha koe mīsini nai whenga i ke ngāhi. Ka nai whakotu e ni koe whenga i ke tari fo i te hui a tāta engineer o ngongoa hiri e tau hono. Hema mata apure koe ni ko Alan Turing, ka whenga o whanau re te ohe po ni, ka pau ke whi huha ke peki ho computer, kumi e hinga koe ni, a koe Alan, A-L-A-N, koe hingoa whai ku, koe Turing, koe ti maa mawe, T-U-R-I-N-G, koe tangata koe ni, nane eke e fwi whihui koe ni, o ku lawa nai ha misini o whakakaukau. Ne? Pe koe kamata angai a koe, AI, ko whenga i ke tari e fwoi whehu i koe a. O kui lawa nai mi si ni o whakaukau, pe a whakatahare vai kau engineer, mo e kau taki mo he matematika, i Amerika ia, we have feitu koni wi koe Dartmouth Summer Research Project na fukotu wai, ke na honga whakoa koe pe lava ke whakahoko ai fo i misi pe koe fui whakaamu koe ni. Ai ako mea lewa na nau kamata i aki, koe whinga i ke whaoha misi ni pehe. Mahalo le ni nta i hene pehe lawa pe ke tau ui koe AI, koe poto whaka mīsini. He koe mīsini a une whai e ai whakakau kau mai mea koe ni. Pea koe kono mea maari e. O mahino ni hai ahoni. Se wata oje tau fitunga fulo lere mai mea koe ni pa koe la peke whakau kau kau atu. Ko poto mama ange mīsini e a ki tau tolo no kotoa. Ka kui kai ke poto ata ata ape. O kia e pe mga he mea o teke ne lava ka koe mea koe une lava e o whai he ahoni.

0: laka mama o angeia i he kau matao taolo lahu i mamani. Ia mala e kehe kehe, tau tau te fitu ke mala e o e fika, tau tau te fitu ke mala e o e, o e rea, ai he kune lava re vai ia o lava i o fai fika, lava mahino ke ngā hirea kehe kehe, ka inga ta pe, pe koe nuka koe te taha, o pe kerea whakatonga, he kue pe, e ano, koe uhinga e polka ama he pōni, pe aku lava o liriu me herea ki herea, o hu lava o aene whanki keimi, pe kai ngā tai, ka unelva whaka uhinga e mea la. Koe whaka uhinga, mo ne malawa koe ke ne whai, a ngā hi whatongia koe ni o laka mama au ngeia i a koe moa o moe kau para ofisa university, he o kunehanga tānaki, o ne lava e o tānaki ngā hi mea kehe kehe o ne manatui, pe a lava ke ne toi tala mai pehe time go e ke atu ke ai. Te wa me whatata ko ni sena o ame ki ai, foi te hui koe ni o e ke ame. O mai ange historia o AI ke usi o ki ai, i rea ingrisi. Sekon pe ua, ne tā e katoa mai me he tā hiwa whāni ma o a umai ki ane afi. Pene pehe, koe koe taulesi, o mai pe ingrisi, pa nā kore atu ki ai. Ai mā ngehe rea whakatonga. Pea ki kore mai, ke ore mamua ke whaha whakaukau ki ai, he kutikai ke nea usia, ai ngā hirea tufa mo tāu koe ke liriu ake rea whakasahe nisi o kungawe ake he i he ingrisi. Ai hako ne mahino mai ia, o ku kei tō nou nou e ne ilo i he rea whakatonga ka ku osi mā opo opo lere ia i he ingrisi. Ine pēring tā koe ki kamata et be po tā no he ta whaake koe ni koe ke mahino koe AI, koe ilo whakamisini o ne tāna ke ngai ilo ke lawi piri ona. E une lawe tohi o une whai e fika o ne tāna ke ngai historia mo e mea kehe kehe o ne lawa ia o maku pusi o puke ia. Pa koe te eke atu me mea kwa o ne tapu hae koe whaka koe whakatapu o ne pu aki mai pehe taim peko ia.
1: Kaya.
0: Ok, pe me whakato tonu ki ai, e i kai ke tonu ma upe. E koe re mea koe mne pu aki mai, o whawhalala ke mea koe na e whawhanga aki. Pea koe ni whawhanga koe aka pae whawhanga hala, e pu aki mai mea hala. Ko tu, ke i mahino e a whenga ke tawhi mai na ke mea koe ni pe ku pe i kai.
1: Malo, apito se fita, pea ka pau koe na na e o si kamata pe whakahokwhatongia mai a AI he taha hiwa whani mahangi koko whamatala. Taku o si a uia ki he matu o tua au pito i he rea whakapalangi. Koe toi pe ni ke tonu e ngai mea whawhanga atua ki i he ngai lea whakamatakari ka e lele AI ia.
0: Ka lere e ai. Ko English i fok, matu ko rea kaukaua tahe e mamani. Pea koe lahi kohono ngāwe aki. Pea koe ngā koe ne mā opo opo e ngai ilo kehe kehe. O ku kaua o ko English i o ku mei lahi hono whakaonga e taimi. Koe e ai u lahi ngai programa kehe kehe ki ai. Koe programa mana koa taha koe nuk tau ngāwe aki ngai hao ni ui koe o ChatGPT. Pea koe ai programa taha koe Claude, o koe programa taha koe Anthropic, pe kui ai ko tau ko kukolo ma ko tu tau ilo kato pe kukolo ka pau ka hao i meri chi meo ma ke kukolo so tala pe hu he kukolo tai mino e kan ke ai ko me a ke he ke he ke me ang awe api tai mino e kat ko fi ha en ai ko siuri mo kukolo mo e kapta ma ko ya so ko umi si ni ko to ta po ta la no mo ta to esta ni ko to te ko ki telefoni si e vua e ga be ma siuri what's the time re a mai ko siuri fe fine pe ko siuri tangata te fili fili be pe ko e ha meo pe ko tai mini o te fira pe po haere a koni fia ngā oe aki. Ko e toi bēni ke mao ha siri tonga ko te kai ke mao ha mea pehe. Ka te utana ni tau. Ma lolo tonga ako i he tai mini a ei ai. He ko te hugo ke ei ai pe ko e whiako aki moia. Pa ko e hangai pe koe ni. So ko hua tuko ane nai ka ei ai ke ma pofetala noa. Ne whakamana tu mai ea ho mueka nei whai e i he wike ko o si moe he whakatonu rea ke hoko ate po tānoa. Ai ko e whiako aki. Ko si pango e ai whakatonga pa kautu ai pe mono sai. O kei fo ke mana si e ngai ahoni. Pe ko e fuloroto pe he moe kano kato e ilo e ai o potoanga ia ki tau tolu. Ko mea ni te tau kei lava o mapure ia pe i kai. Pea ko hine poto ko he i herea ingrisi, kai kei vale herea whakatonga, e iai nai hano aonga kei vale pe mua herea whakatonga de nia nā ne ilo hafu ume aloloto whekawaki mo ki tau tolu, pea ha uia pure i ki tau tolu.
1: Ko ia. Oku fatala no foke rea inglisi se fita mai no foke rea inglisi ya ku fawa ki tavare pepe fa fanga tavare pe ai ai ku kei tonu pe ya e ka ku ki pere pere nge si foki eta urea e ka paute ta fa fanga aka manioke ai ai e tene pua ki mai pe manioke he ka paute fa kaukawa tu kita ke ne pua ki mai ea ha kon aka pe ka hiriko ako fo i manioke na ate o atu hu fanga fra tapu e oku ki itu o fainga ta areva eta unga ilia fra matakari hono
0: I o ka te amona pe te mega nuke la ve ki ai ka te te tana ki te ki ai ma te ko te atu ko e fo imani o ke o ku osi poto ia heta o heto o kutu pe te atu ko imani o ke te nehanga e o nusi mai a moi mahoa pane e ke mai I o te ke fire me te ke mani o ke tama pe te ke to o kutu te mani o ke tama mo ki me iresi o ai ai ke no sa ai te ne hanga e o fra fe we me ku no si I lo ka to e ia ngai o ga pa to e ke mai u ke sa ia he mani o ke tama la lotonga pe ko mani o ke tama fisi he pe ko no ko no pango e fu poto ko a e ai he me a ke ke he te ne hanga o te nehanga whakakonahi ki tau tolu i he fūlahi whau whau a ene ilo ka koe taha whukia mea koe o ku o toi tika ngai hano ngāwe aki pe i hene pehe so koe a ngai ne ku ho haa a ngai universiti he ngai a honi koe haa no anga ke toi sivi i ai hataha ka pa koe na koe reson sivi a u tō mai pehe mo miriti koe a u hanga e i ai a toi pu ake a tu pe fehui o la ka ange ne ilo ana he palo fesa koe na ne anga wa koe reson ni koe a pe ene pehe ko mo koe pe kutau espanongo la he ngai apiako ko na hanga tai mino fa a e ngai reson ni koe ai mai me ngau eu hu mea ki loto ki he sivi he koe mea ia koe koe pe koe mea koe homueka koe homueka e ngai hau ni koe te hoha ataha ki ai koe o mai pe koe foi fehu i koe whaumaha foi esei ki he moui ai ka kai tau pe kai Afrika i he tau ua noa taha ni mā pe koe mea pe miniti pe ua ka no kato mai fui e se ka mo tonu pasi pasi ka te ha mea e hala pe koe e ke re ma koe poto ia na tau lava o ilo mea koe ia pe i kai ta koe koe te poto pe ki ta hono whakawhihu ia e ai ne o mai kato ia aia koe koe taha po kia ngai mea koe o tau pe koe koe ngai whaingata ia hoka ngai ahoni i he fuulahi me tō tua ai ilo koe na koe ki tau ke ilo whai ke kehe o e poto mo e mare o ka pau koe na ku te poto pe ki tahono lomi e foi ki ke ne hanga pu aki mai ngai mea koe ke tari ake whehui hiri koe ia o tei te mono ao ate ki whatonga ke whai pena e fo ke tapota ano he pon ki hono ngawe ake e ai ke whakatonu rea. Ama o tau ene me me i whanga futupu pe, whakamata ama ke whakoe a ngai tapa ke ke pe. I loe rinta e osi, e kai ke tue ha toi fie maui ha taha whakatonu rea he ngai a honi, pe a oku asiente wat be whakata a koe ni. Koe ngawe koe ni nai vahe ua mau pe. Ia e tama whakatonu rea, o gai reo mau taha ke he ke whakatontonu. Koe taimi ni au, koe ke tue ngāwe ake, ngai ka tāla e ni hi whakatorunea. Koe nau whi mai una tōrea ke iri mai mea koe aku, māko espese te walu noa pehi manoa ne tonu, i he rea whakatonga. Koe o atu peha taha ke ato o lau whakarere, i loe si pe la mea la mea pehe, laka mama anga e ai, i ak tāla tōlu he ngai ahon. Na o si ako i whoke e ai, ne poto e he whakakala mai rea mo si pe la, e so koe au e kono ngā e koe, e whiki whakamama wha, e fwi bawele whakamui mui, poto le rea e ai e mea koe ia. Koe mea pe kumau atu koe no whai he ngai ahon ni, kono ki mi o i pe ke ongo ngari tangata mai, ahono whakarea. He ugea pe ki tai meni, ko te lau koe mea, ko hange koe ha malanga, ha fai fe kau pālangi na i kei toki a kua korea i tau te ilo pē a te miko fe tō ak pē o loai. Mahino pē re a ea kau kei hala a hono whakotutu.
1: Nā loa pito se fita pā heo o whakatana noa koe fe kau aki pā mui whakatonu lea na o lava atu ki whare mahaki pē a kou si o kua o singawe aki eni i whare mahaki. I he CT scan, o kui kai ke toi ia, ta whakatonu lea ia ai, pa kua ke toi fie ma o ki ta ia koko te alo atu tauhi pe a moe maha ki. Ko I mea kotoa pe ia, kos lau mai pe ia e he mi sini e. Ai lea whakatonga ngahi whehu I koe moe mea o fie ma o ke lau mai ke toko taha maha ki e.
0: Oh yeah. Pe ia e, e si o kono, ko e taha maha o ko si au pe gai ho, si o mo si o e toko la. Ko e mene ala ho, ko hi ko e taha naki ko e ai ngai ilo whakawhai to o. Pe ko whai ngai ilo ha mara e pe. Ko ne taha naki ko ma o popoanga ne ilo, e la vange e ai ai, ke ne o mai hane whakauto uta, ki he mea ko ke whai ngata ia whakasino ai, Mon te lava o mai ane frau te uta, ke fai to o mo me a kou te tonu ke fai. Pe koe fehu I re ma. Ko hai u saiange, ko toke ta e ai, pe koe toke ta koe, o tau fiu no kumi pe maha appointment mo ia a fe. Pe a kui ai pe maha to e hoko atu pe henni. E lava ka pau ku, o kui ai te lava online mei o ua, pe ko niwa top tapu, pe ko niwa fo ou, pe te lava tala tala mahaki ki a AI. Te lava pe e AI o a tala ate fai to oko e ke alo mau, ka kai foki a hake me si a beko hama si I o ua peko niua ke alo tala tala ki a AI. Ka koe ilo koe ke me au mara fehara ki mo koe, o ko tue lava e ai o toko ni atu he mea koe. Hane pe kou lau, tau ku alu whare maa ke tai min, kai tue whi maa, nau whare niona mea kotoa pehi e inglisi, ka po osi panake tai mea, ke lava ai ke hu mai, ai mea ngawe koe ni ke toko ni ke hono, ki hono whare rei I mai tapako tau tō mo o ko.
1: Mahino e sa fita e whakapota anoa e po ni whikau akpa mono ngai lelei kau maa ngai aonga o e me anga au e kai ni, he, ai, ai, ai. Kau gai, before ni ihi o I kai ke nao fu o loto fie maari e ki ai, o gai e nao whakatokanga mai ki he ai ai. Pe a kia te au, he ku wakai atu kua aku, e iku a e fu o matao tau pe a moe tō tu a poto e whakamisini o ai ai, ke ne hanga si to o ai e ngā au e ae toko lahi au pito, e. E au ka taimia ku... Tau pe hafu, ia pe hafu misi ni au tau pe mei hene o rei rea atu mei ai kai kai ke toi fie mao ki mao tolu ia.
0: Tā ko xeo kai, tonu ke feimu kumi hao ngā ui he o kei lama.
1: Stai mi ke whaka wakai ha mopi mo ha kane ki rina he tai mili hoko atu ki ai ma hafo I maa.
0: Pera bai ha kane be ko awen ko tare ate ko tu ko ka mo he ku na ko ka mo ni foke me ko no ke la me ke te at be fada na ko ni so ko ko os imagino me I wen a toni I he taoni he mga ita ko mari mai I no fa to si ka mo fa pure ama no pe to ku ko la nga nga we la va pe e ai o fra ho ko ia pe ia nga ri fra fala la pe ka na to Te o tu e hoko ni he tapa ke peo maman I he ngai ahon o maka tu u ngai koe ni ai kai ke mao ngā au e kakai. Ka uke ai rewa moe mea tau ko asma I mei bui mei ai. O beto kua koe te tau tuk maari e ange, kono I ngā e lava e ai o whai ngahi ngafa kehe kehe, na kai ki tau lava whai, toi vave ange, toi oma ange, pe toi si I ange e whakamore, pe ange koe na ke lave ki ai, whakatoko si a nei kau ngā aue. O ila mea kou koko, ka pahe kai ki tau ngā aue, kai ki haa tau mahe, kai ki haa tau sirini, kai ki haa tau o whakatau, ko whē mea hai mea hoko ke ngai pisnisi koe nu nau pehe, koe te tau toi tuu maari e ane ko no I ngā koe hao e ai. Koe whehu I koe a o lotonga taka e mamane ngai ahon o pe io, e ma o e tawhaki koe na ahono whakalelelele ngai pisnisi mo mea pe, koe whutoko lau I kilo e naru nau mare e te ke tawhaki koe ke hanau ngā hue, pe ka pāpua ke hanau ngā ke hanau mahe, te nā o whakatau whewe, ai koroa koe ni, o ai ke whau e ai mo ngai business ko ia. Ai e koe taha ia ngahi lavea anga, pe ngai maumau e ala hoko, I hono ta e makupusi koe, ae ngata anga, pe a moe ngahi iwi koe, oko o mai e ilo fo o koe ni oko koke ai. Pe koe mai mea tau to ki oko lahea ngai, a whai ngata ai koe ni mantui, o blawa e ai a hono fika i mon whakamata e ngai mea lahi. Ka kono moni o kai ke ai hano konsenis. O kai ke neongo i ei ha mea. Pe ene pehe, Ona manawa si iki ai, na iloanga ko tala tau ai AI, ia te ia pe, pe ta toki hanga hake, ku osi alu ia whakahoko hangahi, tutu uni ia te ia pe, he kai ke keinofo ia whakahongo mai ka ki tau tolu. Ko hiko ne ilo e nahi mea lahi, ko hiko ne lava pure e nahi mea lahi. Ko e fehu i rewa, e ngata a fe, a hono ngahi mawhai ko ia, pe e lava ke tau pure i fe fe ia. Pe ka pauko e ai, ko me e lava ke hao hataha, me ha feitu uke he o pure i atu ia. Ange ko mea koe nu hoko i he cyber security, ko e more koe, a ngahi mawhai ke tau mapure i, a ngahi mea o pure i whaka computer. E ia i rewa, ngahi maumaula lahi e hoko i tani ko ia. O i kai ki tau ilo ki ai, pe kai ki tau rawa purei, pe koe tahe mea kou whai kai. Ai o ta mana vahe, na amore ta ngā ue, kau pia e ngai mea lalahi, au te āsire ngai uri fiai, o AI, mo i kai koe, ke mahino mai, pe te tau ke i rawa purei ia, pe i kai.
1: Mone au pito ia se fita pa koutui o ku tatau pepe mo iongo ko ia ai kau whai ako. Na a o vale ange kua poto ange ka wako ia. I he ia ki nau tolu koe kau whai ako. Pea koe mea taha e whakawhihu ia. Pe koe poto nai koe ni, koe poto mo oni, pe koe poto whakami sini, pe koe poto whakakā inga pe he. Ko i kai ke koe loto fie a koe whanau ia ka nau ngai aki pe nau tolu e tokoni ko ia ai aike e nau ako.
0: Io, pe koe aho koe matea e ngahi misi ni koe, ni matu i koe ne pehero pe ka ulere uhila, eh? Ohore pe ku mate, koe ke ke ia tau pepe ku hoko a whakatu ta amake, o i kai ke aha uhila. Pe amore a ngahi mea ngau e koe ni. Pe ku tau osisi o pehe, taimiko ku hoko e mea pehe. Koe hare, vai mea koe te tau holo mui ke ai o fikai aki, hoko a te mo ui, ka pau koe ngahi misi ni ko toa ena, tu umate koe ke keima oiha mea pehe. E manu ai peri ntane ongo koe mea. O koe ke ta ei ai, kauta kei lape o whakau kau ia tu mo mahino, mo whakawhehu ia, koe mamani fe ia te tau i ai, i he hu mai ei ai o toko ni e mo ui he aho ni, ko fewe feitu koe iku ki ai, o ka pau koe ni kukamata ke tau hu hu, mo manawasi te ria na hawe ei ai ia, o whakalere e tau mo uine o i kai ki tau ke i lava o mapure. Nā eke ta tā noa ki he tapa ke keho e rea, ka ko mahalo koe mea mahu i ngā pe koe ke tau sio ke ngai pia koe tene ala lava, ka tau pe mua te koe whakakua ule nei. Koe ha hafo i rea tuha mo tau, ki e fo i mea ngāwe fo o koe ni ukui he inglisi koe artificial intelligence, rulahe ngai rea ko isi tuku mai, ilo poto, ilo tānaki, koe poto whau, pe a moe fo i rea pe koe ko AI. Ko ne tue tei mini uko koe AI pe, ne, ka rewa beke toki mahino pe koe hafo i rea koe te tau i kuki ai, ka koe na kuki o mai mea fo ohi poni, koe poto misini, eh? Ko ka mau he whakau fio fio poto pisini. O siu peke ta taimina rao hae ai o turi ki taua, na ku ngari lawe fatu ngai poni.
1: Wha maro lahi atu se fita hao uri, pia mo e prokalama e sosa e ti tonga, ta tok whilonga ke wiki ka hao. Malo.
0: Malo.
2: PMN Tonga.
3: Ko vai maalala, me kau tā e Planet Cast, mena ngai whanongonongo mo tuku waki ki he wikeni. Malo vai.
4: Malo a pitu te evita, pea malo mua ai lau maria hou e kilelei, ai tonga kotoa pe mō mea mai e polo kalaman, ko ia koe ngahi tuaki ko ia ngahi mea lere, ke atai pe foke tau ngahi mea lere me Planet Cars, pa tonga enga fu mō moko au pito pa te fie ma au foka mea lere, o kulelei au pito ke fe fono ngā ki, atu mō tolu koe kua mō mea lere, ka mō tō fie ma, mō tō ha mea lere kuto e sai ange, Lava le rei pe trade ini maho mea lere koe na oku ke lo tonga whaka uri ai. kai o atu foki ha me alele fo ka ko pau ki fe tu taki mai ki te ao pe o atu ai pe foki ngai me alele ke ke ai ko ngai me alele ni o ku pase se lahi ai kamata pe he se ahiva te ao ngofulu tahaua o albe fuko a pasi se tahanima ko ngā glai lai fuke ngai whamil ko toko lai. Tau maa fuki hono awi holo whamiri i e ako mo lo tū mo ngai ko wau ko toa pe mei apina. Ko iai ka inga i mautoro ko eukwe ke te tari mo toa finance o te mo te tokan ka mea ta fetu taki mai ka te ae vavetahe o atu maa maa taha mo e interest o klava pe fuki a o a upe o pe se te hiva te tutaki mai vavetaha ke whai hatokoni atatiko. Fira telefoni no a ua ua, no a fitu hiva no ni ma no malu, pe ko autonu mai peke mau ia te, tika te au fitu ono e ihe Nelson Street i one hanga, mo mea.
3: Tanga maari ko ni, ke o atua i a whanongo nongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe a e toe lava ke tiri wa atu ke kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, no ani mavalu fa valu ta fitu. Fika telefoni no a uataha, no ani mavalu fa valu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo.
5: Hoik makainga tu logu ka atu mua whanono e koe ni me We the People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kau me mipa a e kulupuni. Koe tau wha malo sina mo whawhiohi. O kwa hoko e pia me Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po ahopure lulu. O i wiki kotoa pe taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ke mahi nani e wha hoko ia he ahopure lulu o i wiki kaha u ahua hiva siulai waafe wa no e iai mui ngahi pare ke tau fe auhi disco wolosi pe mui aloha lerei taha ko iai wata e whaafe loto maa whana ke kautoure ke reka kotoa peo loto aukalani mu kau mai ke tau porokalama wha malo sino pe mui whaafe ohi he ko mu ui lerei mo mu ui fie fia ko e moto ia ai We the People wha papatu perikitala noa ofisa fituta
3: ko kore whenga mariko ni ke watai ki whanongo nongo ko e ni na e toki tau mai e mau fo i mea kai pe mei tonga ko e fo i talo tonga koe fo'i ufi, koe kaho kaho, moe lose, kau meire, moe mahoa, koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pia mau meiai e tua sila koia,
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: Ko e tau polokalama tala tala i whale ni ke mo uilelei. Pea, ko e polokalama whoko ni o atu whakawike ia mihele te oni. Ke e toko ni ke mo uilelei ko iho tau kainga. Weekend e whakamamawha tala noa ko ia o e polokalamani. I he aho whakamaman lahi o no toka ngai kina e kautou rekereka. Ai e whakailonga ia i he aho whalai te fitu ko ia o a kosini. I kai ko ia pēka e kau whoki he tala noa aho ni a e tala noa ki he ni ihi ko ia. Oku ia iho nao ngahi whaingata ia whakai sino i kai ke nao lava o whakahoko ai ngahi. Ngā ue anga mahe ni ia teki nao tolu pē. Pe ko isi ini ihi ko ni o nao disability. Na e whaka ilonga i whoki a e toka ngai kina ia o ki nao tolu ko ni. I siulai ka i he whainga maari e ko ni pe mo e mau inga o e mau e whakaafe o e pō ni. Te tau kore pe kia te ia ke whakatala noa ai pe kia tawha ako ni. Ko fie fie ke tata lelei a whane tu iha ngana mei he waka tau tua ke whakahoko e polo kalama e fia fini. Whane ma loe tau mao a e fia fini pe a ma lo mua a e tari whakaafi ke kau mai ke polo kalama.
1: Ma lo pito linta e tau te mao e fia fini pe a ma lo se no tari e fini motu a ka e loa koe ni me e feitu uni. Ko le peke u ho whanga atu e ngai tala whatap kutoa pe me ka mata ke a polo kalama le tio e fia fini. Ka e tā mua ke te au ke uwhawhawha ngā atu e whatongiani. Me he kau ngā e tonga, me pot ngā e wakatau tua, me he hala LMP Drive fika ta haua o Manukau City. Whaftai biki o tua, he whainga maali o e fia fini, moine o whalahi atu ke a teko e lolo mana ia, pe a pehe ke a Christina Sofele, ho ma whakakau atu a e fine motu ani. Ko kuhingoa, ko whane maretu i hangana, me he funga a fitu, hala holo peka, funga whātoto, ha takalaua, ko ulo, ha pai masani. Ko uta kai whala, ke fumaka ko fele unga, mo tonga leleka ha pai, mo e whanau e doktor. Ma lomu ai ma uwhainga maali e, ke whafofonga atu, ai kautaha wakatau tua he fia finlinda. Ko e potngau e whoko e wakatau tua, ko e kautaha e whao Pacific BN. Oku iai a e feitu e tolu, oku ngau e mea e a e ngai kakai ke ke he, ki he potngau e. Oku iai e kautaha e taha, a e mau ofis e taha i Walinga Toni, ka beheki Christchurch, tani i tini, ka e toko lai taha pea o Kalanini. Pea ko e mau ngau e whoki, oku mau ngā aue ke ngā i whei tuupe. Tau tau te whito ke kakai o e Pasifiki, ma e Pasifiki i whoki. Ki e enau mo ui lelei, pia mo enau ngā i whi e mau whakai ki nāo tolu. E taimi o kui kai ke nāo malawa o whakahoko lelei ai, ai ngā i whitu utaki ki a te ki nāo tolu. Ko e te mau tau mua ngā aue, ke ngā aue, mai ngā i ngā whamili, me he Pasifiki, moi community ke tokona ki nga o tolu. E ngā hei mea kotoa pē o kuna o si whakaamu ki ai. Hage e kui ana o lawe ki ane nai, ko kui ngā ko whani maretu i hāngana. Ko e ku ngā ue o kwhai i wakatau tua, o ko o toka ngai, ai klupu tau leke leka e hiva, moi klupu e taha ki e tui fio pē o ngā hei tau, i he tawha aki koe ni koe i māngere. Ko e kuta uka katoa ni e taha, e ku whakakaonga taha maki i pot ngā ueni. Ka koe taha pe au e kau Pacific Navigator, e tawha aki o i social services i pot ngā ueni. O mau whakahoko e ngā ueni foki ki e tawha aki ke he ke he, ke toko ni i pēki a kakai e Pasifiki i community. Ka koe aho ni, o kua fie vahe vahe atu, o whikau aki mo e taha i ngai tau mua ngā ue. Na ai kakai o e Pasifiki, pe ko ki nao tolu ko nao wa ua uho nao tau, ke ta uono ni maa ki olunga, pe mo ki nao tolu u kue sia whaka atamai, mo e whaka sino, pe mo e whaka sosiale foki, pe mo e mau whikau aki, ke e nao mo ui lele. O mau tu ua ki atu ke a ngai tafa aki ke ke en, he ok tokolahi a ki nao tolu, o kuna whai ai ngā ue, kia tek nā o tōlu, tau pe he pe koe kau disability, o me maha inga mā liangi a whai lea koe ia, pe koe age care, kia tek nā o tōlu e kau tōlu leka. Koe ta whaanki koe koe o ngā ue ki ai, o ku mei mei koe kau tau leke leka katoa. E kulupu e hiva koe ni, o ku whakamatakari ai ai ngai kulupu. I he lea whakatonga, i he lea whakaniwe, i he lea whakahaamoa, i he lea whakakuk ailani, ka mo whakatuwalu foki. Pea koe kulupu e fitu koe ia, o ku nau i he sao te kotoa, tuku kehebe ai kulupu tuwalu me he wesite. O ku utokanga e foki ki e ngai kulupu koe ni ai kau vai vai, o i community. I anau ngai fie mau, o ku vivili hange koe ni. Koe kulupu tonga, o ku whinga oi aki mo nau tolu, ke nau whanki kāti koe ni koe, o ku toi māma ange ai, ai teksi, pe koe mobility disability card, Tōla hia te ki nāo tōlu e ukulupu koe ni kai te nāo lawe lawe i loa o ku iai ai whainga māli te nāo lawe ai o ka nāo ka whakafonua ngai form koe ni o awe ke te ki nāo tōlu ngā oe ke kāti. Koe kulupu koe ni ai kau tōu leke leka o ku nāo fie fia maupe ke nāo mawahe mai mei api e aho tū sete pe koe aho pule lulu o ewe ewa ki ngai polo kalama, ko te uteo e kau kōti neita, o ngai matakari kehe kehe, e feitu kehe kehe, ke nau lawe mono ai. O ku mau whakawhei, ai nau tolu, me ngai waa kehe kehe o imo ui lelei, ke nau lawa mai o whakatala noa, ke ngaue o ku nau whakahoko e community, pe o ku iai a taha e ukulupu koe ni, e ala ke whai hata koni mai ke te nau tolu. Koe kau tōle ke le kani, o ku nau fie fia mau pēke nau mawahe mei api, he o ku nau fuu, hange e kia te au hape he o ku nau fuu lonely, nau tai tai lata, he nau fatoko taha, ka ie taimi o ku nau mawahe mai, he ku nau mau e moui fie fia, ke nau fie fia, he taimi o ku nau kei lava, o lue lue, mo tala noa, kia te ki nau tōle. Koe ki nao tolu koe ni koe o ku ikai ki wha marawa ke whai hato koni ki a te ki nao tolu hange koe ni koe sia e nao mo ui pia nao i he wheelchair o ku mau lava pe o to koni ka te ki nao tolu e ngai polo kalama ke nao fie fie ai mo ma wahe mai mei api pia marawa ke oange ai ngai to koni koe ia. I e taiwi ta tau pe Ka pau he kai te mau lava o whakahoko ai ngai tokoni ke nao ngai fie mau whakafoi tui tui. Te mau lava peo toi awe nao tolu ke ngai kau taha. Te mau wakai ki ai e lava ke nao tokoni ai ki nao tolu. I e tawha aki si e nao fie mau. Koe hānai ha ngai mea mahu inga mo ha ngai mea kue amai mo lelei ange e tawha koe ni. Koe lea Koe taki peo e kulupu tuwalu e o peki ai ai kakai tuwalu. Koe taki o e kulupu Cook Islandi e lava peki ai ai kau Cook Island peke kau Niue pe moe kau haamoa kai am amoa tfoke ai kau tonga. Koe kulupu tonga o ku ihe feitu ukelen inesi ihe community hall pe koe fefine tonga pe kune toka ngai kinau tolu ko Francis hafoka i e community hall e Glen Inesi. Oku ata ki a tahabe ke ne kau atu ki e polo kalama ko ia e kau tonga i e aho tu site me i e hongo fulu ki e ua. Ka paole vau ke fie mao ke ewe ewa ki ai, fetu taki mai ki a te au, ki e waka tau tua, pea te uwhakahoko lewa ki e nao kōti nei ta ke ke lava atu ki ai. Manatui aki nao tolo ku nao fie mao ke nao lava ke ukulupu e matakari ke ke Ka pau ku ke uesia haki i mahaki, hufanga e whakatapu, pia ko ha whainga taa, ko pau peke ke lava mai moha toko taha, ke ne toka ngā i koe lolo tonga e polo kalama. He koe toko taha koe o kune toka ngā i a polo kalama, o kune te teu pia e mea tokon, mo whakalele e polo kalama, pia mo whakamau e feitu te mo ngāwe aki. Ka ki he toko taha koe niko u fie lava ange, ka ku ihe wheelchair, whaka mole mole ala, ke ke lava mai pe moha toko taha, e tari tari lelei koe ki e polo kalaman. Koe hana i hana ahi, whaka matala me ngai whamiri, o ku nau gau mai ki e polo kalaman. Koe ngahi lau lea, ki e lelei e nao kau mai ke polo kalamani ko eni, tō koni lai kia teki nao tōlu he ngai tawha aki ke eke. Lava ke nao ilo ai ke he ngai whainga mālie o te eki ai ke nao whanongo nao tōlu ki ai. Pia koe taha, koe ngai polo kalama o whakahoko o whai ngai whanki whakamalo i sino, pia kuke mea pe he sea, pia kuke mea ki olunga, ta tau pe kau ku oane ai whainga mālie ke toko taha kotoa pe ke fie fia. Mau toi lava pe foki o awe ki nao tolu ki anau ngahi appointment, whakatokita, pe whakaloea, pe he wharehopo, o ka pau o koe ki aha taha si lava ke awe ki nao tolu. Koe tahaine ngai tokoni ki e kakai o pasifiki o kubiwili, he kai ki nao malama ke whakahoko a e totongi o ngahi ngau e koe ni, ka te mau lava pe o lele atu, whatala noa, whafoi tuitui ka te mō tolu, mo whakahoko ai tōko ni. O ku mau kau ngā kau whakataha pē mo ngā he pot ngā ue kehe kehe, i ono teke, mo no langa ngā ue, ke ngā hi whatongia kehe kehe, pe koe ngā he tōko ni kehe kehe, o i kai ke pehe e tōko taha, o ku hoko ki ai, ai ue sia whakasino e i kai malama. Ka i he tōko ni mai ai e ki, pe mo no iwi rangau mālie, ke whakahoko e ngahi whatongi ani e malama pe. Ka koe kole e beke te motolu, o ki ai pe e mau fika telefoni ai wakatau tua, ka oku wiriri ai fie mau, tā mai ki ai, he koe toki whai nolo o e tala noa, e whai a kia teki nao tolu, o ku nao mati ke tika i e ta wha koe ni. Koe ngai whamata lao ku mau mau, monu ia koe mau lavenga monu, pia moe ngai te tau laki o e a kenga oi, o e taimini o ku teknolosia e mea hono koto ape. Te ke lava pe o tala noa mei api ka mau si o atke a te koe, pe te mau lava pe o fekale i atu ke tau fema a taaki i e taimi o whakahoko ai ai whatongi an. Pe te mau ave mau pe ki mou tolu, ke fei tu to tonu o ok mou fie mau ke mou wao ki ai. Ko ki nao tolu koe nkoa, ko nao wao mai ki whare ngao eni, o kole hangai tokoni, mo hangai fie mau, o ku whaka pofesnare au pito. Hei kai te mau lava ke mau bahe bahe, ai ngahi ngā ue ko ia, he oku ngata beia, i e foi client whaka foi tuitu. O whaka hā tu pehen ke kautonga, ke sai ange pe ia hea taha, o ku mahino, pe helea whaka, helea whakatonga, ke ne whakamatalai, aha tokoni ke whai ke toko taha koia. Tau tau te fito ko a toke taha tōngai. Hange pē koe hā moa, hange pē koe tu walu niwe, ai ngā tokoni koe. He ku kaua e lea, i he mea o ku tau mua aki, ai toko taha kotoa pē ke whai ai whi mai no aki. Pea i he taim ta tau pē, ko waka tau tua toko lahi au pito ai ai kau ngā hawe tōnga, kai pe he foki ki tani tini mo e linga toni o kai pe mo e kau tonga. Ka i e ahoni o ko whaka mālo lahi atu, hono tuku atu ai ki tala tala noa o e ahoni, ki a teki nao tolu o kuna o whanongo mai i he ke polka la maleti on. Ka pao lewa o kui ai hao fie ma u vivili. Ko e teke ilo pe teke taa ki a hai, tā mai ki wakatau tua ke telefoni fika noa walu nge au. Walu ua nima, ua walu ua. Noa walu nge au, walu ua nima, ua walu ua. Pea ke kole ke kerea ki a tātonga, pe koe rea mai ke a te au, whan maria tito ia angana. Koe ngahi tokoni koto a pe, manatu a kui ai pe ai ngata anga, pea kui ai pe ai ngahi fōunga, e maumea ia ai ngahi tokoni ko e ni, ka i he taimi ta tau pe ko e tau fetokoni aki, e malama, ke whaka o atu ai, ai ngai tokoni o kumau whaka amua. Wai ai kau tonga toko lahi, nau si ia umai ki o mau loto fale, malama pe ke whai ai tokoni pe a mau toi whakahoko ki nau tolu, ke ngai fie ma ui au kunau toi viviri ki ai, ki e kau taha ia e taha, o nau lava whakahoko. Ka koe whakamalo, mo e loto honga ia me pot ngau e wakatautua. Pea mo e loto veke veka mau pe, ki kawa to e mai na ko to ampe ki pol kala maleti o ki se vai vai aki ia fainga eri a pe o mo uilele ma to e to ko ni pe ki fa ka hoko atu ki ka kai o pasifiki ia feito pe fa ma lo at fo ki ana hila ka no ngata asu suiki he fa ka kawa to e pot nga o e vaka tau tua he pol kala maleti o o Aotearoa ki he fiaf koe ni. Ka pau te ke fie mau, ai toko ni me wakatau tua, ka take o toi tā mai pe ki he fika tae maboe. Noa walunge au, walua nima, ua walua. Noa walunge au, walua nima, ua walua. Ka tau tokisio, i mahina katu u. O falahi atu, pia fatawangi ki he eiki, kene kei whai ai pe hotau taki. Mālo au pito, me ki whilmatu a se wāmiti, me i wakatau tua, o whātu linta.
0: Whakamālo lahi atu ki a te koe, whanetu iha ngana me he wakatau tua, a hono whakahauko polo ka lama tala tala i whale ki he fiafini. Mālo au pito toko ni pea, tala monu atu ki he ngā au e mō whakahauko me he wakatau tua.

0: Amen, Tonga.
1: Ko e kautau teina iongi ia, peha moe halavuna, moe tau taimi kua ose mini te wahiwa mihihiwa. Fata wange pe wongo lele iatu a ewi a ele te oni, peha moe polo kalama pie mentonga ki he feitu u oku ke mea mai miai. Ko e tau polo kalama ko ia oku toi, polo kalama o koko ko e tutua ahinaia, polo kalama hoko ko e tutua ahina. Ko e polo kalama fo o fo kieni, aia e whakahoko atuia e Lydia Simpson, ka o maa a ese da finau, pe fo ki ki he whaifekau, se ne ti fiu sati. Tua o e polo kalama ko ia, ko lave ilo a o laia, me i Australia, pe a moe ki o ngongo whikau aki, pe a moe tau mo a koia o e mea atu a e tahi ne pilin ses pule ki Blispeini e whinga oi aki pa moe pule anga Australia kau maa foki a e taki mamata a tonga. Hei le polo kalama koia te tau toi wakai hake pe ai ki mei Blispeini ki sene Australia ki he pule koia o e Twinis ana tuia noko pea mo e nau fotu tu o ke nau polo kalama ko ia pe ko e nau cover protection ko te teu ki he wike le a whakatonga ki whakailonga i aki a wike le a whakatonga kai ke te tau hoko i pehe ki he tau polo kalama ko ia oku hoko he kuo mau mai a e kau ta ahine ke whakahoko a e polo kalama ko ia.

e ai mahina aho aho. Koe māma ho hulu ia me he langi i he po uli. Koe hiki e tau wakai ke langi pe amanaki le lei ki he ene māma. Oku fono e ki ihiwa, i he ngāhi nau nau whaka o tua o whawhine tonga. Pea e tau tau tāpe ia, koe tau ngai hiwa whaka, koe tau ki hiwa whaka awaia i he polkalama kotoa. O ki e whuke tala tupu ai polin sia, ko hina mo ne ki tama mo ene tutua, pe he tau kua koe ki konga aoi au tau lava o mamata ki ai asi hifo mei he mahina. Koe tala noa ki a whiwhine whai velenga mo tōnunga, kena e ikai ke whakahongai. Pea ko ene muno muna beke alo mai ia ki he laa. Pea whai whai o ongo ene tangi, o ave hake ki he laa. Kana e fu u vela tokua. Pea heka hake lewa ki he umata, o hifo atu ki he mahina. Koe tutua, koe me anga aue whakafonua ia a whawhine tonga. O ngauhi ai e koloa ke tō kai. Ngauhi ai mo koloa ke ne wala aki. Whakafotunga aki e whewhine ki a kātoanga. Peke ne me a ofa aki mo tauhi aki e hono vā. E kuonga nai si si ia silini. Ka pau e fie fia ha whewhine he anga nofo e koloa pe mo i kāinga. Pe aha mea e mā ai. O kune tō e ki konga fola os o hu atu moia ko mea ofa ke whakatoka le lei aki e vā pe amo whakawhie fia aki ai mea oku honga ki a teia. Oku mana koa ha whewhine o tupu ha wha e o wha atutu pe a koka anga. Aia, ko tutua mo i ike a whawhine tonga ko nau nau o ku langa ake nofo ai sosa i e ti o ku langa ake mo uitwhaka ekonomika, pia mātua ki lelei au pito ke ātakai. Ko nau nau a tonga koloa ia. Ko hiwa e whaka ose ake tau polo kalama he fia fini, o ku iko e nima o fafine. Ko liliu whaka tonga mai ia e māu i loa, na e fatu e tawalo ono nima e tangata kubiliami losi welesi. Ko e nima o ku ne se lue ai mohenga pepe, ko e nima iau ne pule ia mamani. Ko e mau whapalangi ia, pe au whena pasi lahi ai uhinga mau, mo e tau ilo whakatonga o ku iloa ko e kaliloa. Ko e osi pe e nipe ko le lewa kalinta, ke ta i mai mua ai fonua mana. Ko e fatu viki viki ki he tui ka ko e whewhine. Ko la ahono tolu ko kuin salot. Ko whanga pui pui pui angi he moho eiki. Nā ne ave a tonga mono ka kai whiwhine ki he langi lau i he tuu ai kolope. Ko ia, mahal ko whe unga kai tukua ke tau whanon ke tahine whai whekau. Ka ko e taha foki na e whaafaka ānaua mau pe tau mene kei si ki he la a oho tau lau maari e. Pea koe ni uktai maali ai pe ne mo ui he ahon. Na ku lele atu he whatongi a whaifekau o ku ke ofisi me he to o mata u ko whaifekau e potsias. Pea ke uot he to o he ma o ke nesi ai ki he tau he tau wha e u ke i whakakoloa a ki tau tolu he eiki. Ka tak fokli in tau ta e mai e fasi kai hoko mai ia e whaifekau. Malo au pita.

0: kwa kie mea koni ko hui ko fonua lotu atonga. Eh? Ko mea ko ko wakai ko iti ai. Ko huanga koni mea ko fai toko na tapu ki tonga, ko tahi mo malai wakapuna. Fai ange hao sio ya tafaki koni episope. Ko hui ko lau ko fonua to, lotu atonga. Pe o ku fai e mea koni, te ki ai ke whanongo au i hapure anga, kuna to hapatseti u tau pehe hongo fulu ke wanoa miliona, ke tau ia ke whaito kon tabu, a mea na kore ko ki ai, he tamatui. Te ki ai ke whanongo, oko, ko kuhi ngā eni, ko hui ko tahi, ka moi waka puna. Ka ke te ai hafahai e malohi i tahi, ka koi nei vii ko esotia. Ko kuhi ngā, ke atu hafiha, ato hongo fulu miliona ki ai ke utu ake waka kene tauhi. Waka kotoa pehu me tai ki tonga ilo sotia. Pea foko tu u moha sate laite ke tau. Koe ngahi mea ea, whaka piko e tau kalanga kalanga he ni mone la asan finau. Asan finau, koe mea ni koe ku tau sio koe ki ai i tafako ni. Te ki ai ke whanongo au, kui ai hapure anga kuna to o mai hau anoa miliona kuna tau i whaitoa kona tapu. Halata, ke tau ia tahi pea mo malai wakabuna. Te kiai. Ko ku me aia ko sio ko kiai, fok feu i ko ia. Pe hange ko ni, o ku ke pehe, o ku totonu ke fau halao, ke faito o kona tapu, ko uhi ko lahi kone tā mate, i faito o kona tapu. Ko ulaki ngā ue, hapure anga i mamani, ko toka ngā e mo ui, hono kakai. Ua, ko koloa ai kakai. Kai, ka tā mate faito o kona tapu, ya tuku noa i pe. Eh? Ko ku kore ia ko he pongpongini. Ko tui pe tatau pe mo ka whanongo i he pongpong. Te kia ke whanongo hapure anga pe he mai. Uanoa miliona e ke tau ia ke whetono kona tabu. Ai mea ne si i tō wholofola ke ai ene afio. Pisope. Whanu a lotu atonga. O ke pehe ko lotu e. Ko atu whataha e pe ngo whaifehu i. I he tainimi ko he haha o wakai mai ki ai. Malo.
1: Malo. Malo bito de tambaka pe kawe na ya ya feu i mahu i nga bito. Te hai ko rave ko ko ki ki mua ko asleriani. Ko fika to luia ko ko i mamani ko e. Amerika pe kanata pe asleria pe nusila. Ko ta mua ko tahi mo wafu. O kukonga mau inga au pito e koe na koe ke whai hato kanga ki ai. O ka pau e atu ha nima noa pafi nima miliona. Pe me se unga ia. Tuku a langa fonua langa uta mga hibia koe koe ki ai e toki ngā ue i hato utangata e na pungi mai. Ka koe tai nimi pe. Na e totono au pito ke tō kanga ai pure anga i he tai nimi ke nau whai e ngā ue koe ia. Mole taua taina e kakai. Peku more moui, pe more peku peku tau atakovi au pito ki mamani ae ki fonua na ae whakatalu talu ake te Friendly Island i koea ngā ofa me whakau ngā mea pe. Whakau ngā mea pe kai mai e fuku e ngai mea ko fufu holo tau potu tahi me ngai pe. Nea o lau peke potu tahi ma mao au pito pe a lahi au pite pasifiki. O atua ki, ka koe ke oia ri e guri pe ia he ke alu ki vavau, ke alu ki hapai, ke alu ki tonga. Ai ngai umea koe ni koe kuhoko. Ka koe hono mahu inga mea koe e te vita o ke lave ki ai. O ku mahu inga ke na pukatona ai ta faa koe ia. Ke totonu ke tō atu ha nima noa paka fitu nima miliona. Ka mata ngā ue koe ia ke toka ngā ia ki. Pena rewe i he ne tō folofola. O koe fanki waka puna koe ni koe unau puna halo koe ni koe o me he. Ke nā mōri tā mā ngāhi bea kotoa. O ku mahu inga hei ha mea te. Sia, o ku osi tā rātu pē me ega nā tō kau kepeke nā tō kanga nā tō reiki ai. Nā aho koina nā whai e fu fono whakafonua ke makape ha ka rei nā tasi a tō ai aho koia. Ka pāu e taipina tu pōru aki, o si makape ka tō ai mea apai. O si makape ka tō ai mea wā o tāla mai ko mea whai e tau tahi. Ko mau mea ne whai. Ka wui kāi. O mahu inga pito pe ia, kātang pe ka hunga ku dāna ko te hange pena ka fo iwa tu pe ia ko e tala e fono na hanga hanga noa pena tulka. Whai ma tu mātaha tala mai ko mea te tau whai. Ko mea e ke mahu inga ko ike. He ko hunga ko e fono ko e nai whai, whaka vāve vāve. Pe ko fie mau. Sa ko te heko whaka amu. Ko ko fie mau ke whai te hita ni me ngā ue koe. Se o tōho ake mau tau mire. Ta kia te vita koe, ko tari pe ia ke ai, o ku mahu inga i ke nau whai e ai ngā ue koe ia, ke nau tō o mai ha patiseti ni manoa be

foki. O koe kai koe tu i, tene whakateunga e whanua. Koe otua, tene whakapulu pulu. Pane omi, ai mea nai more. Ke foki mai, ai monu ia ke whanua. Aku man man melia ia. He tau whenga he taim lahi, ai kau wako he ngai honi ke nau o whai ngai alea whawaha apure anga. Ai kai ke tatau ia pia moe whare tu i. Te ko sange he o tua whanau nau ki nau tolu. Pia ko taimi ku nau o alea, o ku manawa lau maria o tua i a nau tolu. Koi ke tokanga ia, pia ko hae tu unga whakaako. E futa mai he kakai tonga toko lahi. Nau poto ange pia lahi ange ngai matai tohi ku. Hiri ho nau, ho nau hingoa. Ka mo ila taimi te mou o whai e are whawaha pule anga. Ka mou keke he. He mou mana vatu aki ai poto whakata mai. Ka taimi tō wholofola ai tu i. O ku ne hanga whata ai kakai. Hange koe wha me o ke whare ak pisope. Koe kolosi o kou tu i. O kou whata au, whata mo hok wha amiri pe au whata mo e whonua. Koe whakau kau tatau ia ai monu ia anga o tonga. He koe swanonga he ka wako. O swanonga tonu hok teri ngā koe kata anoa ini. Tō kua, kwa ike lava hei tu ia whai ngahi alea pa wapure anga. Masi. Whakamu au ia taimi ko ia. Masi. Ni whai ngahi alea vare pe. O pe, na, ama na ki ko ilea ka kai poto. O kwa ike lava ahosea. O au hau ka kai, ko e masi wa poto. Mo poto mo tolu he mea whakata mai. Mo ilo mea poto whakatua tonga. He i kai laka hata hai he tu ia whanua. He kai. Koe ngā koe pānia. Koe ngā kange koe, koe manatu ai o tua. Ke komna ni te nai whai, pia mo tui pere hak, pia moe, pia moe tui oi whanua, pia moe rak, tupo ulu aki. Aku kei tawhi, tau riki ai monu, pia moe mea koe ai ai whanua. Kau e ki tānoa whatua koe ni, tahangai tānoa, Maria nei fai pure sa to tai malo loe Paula. Ai ki fefine ko ki me ki kolis fefine. Ne tala noa hage hane ma faka ha e ne sio. Ne fononga hu he fare o la tu wai tangata ka uto fai ne lau tohi. Ko ne tala noa ne sio ko ne lau e tohi ko tohi tapu. E ne sio ko to ai ke ngai hatu i katoa. Pea ilo he ki tahi ne, o ne eke, pe ko hai e tangatani, pe ko mea nei talangi ki ai, o tu pou luaki. O ne mea o whai, ko ne tau tu peo lau e tohi tapu mo lotu, ma e whonua. O mea ko nei asi ka te au, ko kore wha more more ki heo pe, tu me mua ke whai e ki tala noani na aonga. Nei whakawhia fia ko toa e ngai hatu i. Na ia e toko taha, nā ne kore ke whai hana taha puaki. Nā e kalo kalo. Ai taman, e? Koe mea ia koe o kou sio, pia mahino ke oku lau maari, e? Ai mea koe mahu inga, ave be mea sisa ka sisa. Pia tau ave tonga mea o tua, o wha foki bea. Ke nima na hiri ki aietu pou luaki ki tau tolu pia moe whonua. Ngā winga, ko ngā koe monu ko i aia. Ko talu ai hokoa, ai to oi mawhai koe ni tonga. Moni be, moni be ko mou whakau kau e. Ka ko tau sio ke fua pia moe ola e tau whanonga mai me he tau ene whika. Ko e whehu i, ia whakalakalaka. Ia i halilei e ma. Mea beku ma u, e tau sio ke ngai ola kovi. Oe abe ma whai o tuku ke whahi ngai tangata. Ai mea ai o tua. Pe kai ke wofo au. Tonga hei kai te wofo kau taki lotu. Kau take pure anga. Kai te wofo he mala ia e whonua. Pe kai ke uprei mea e kakai. Te uprei mi ki moutolu. Te uprei mi ki moutolu. Nei tonu ke mā māngi ho mou. Mou mā ui mou tolu e poto. Kau kai ke mou mā ui mou tolu e poto whakaotua. Kau taimi koni koe, o kau wakwai ke tūnga koe ni. Koe māri e anga.

to mea e mahu inga ane ke mo'ui ka koe inasura taha pe mo e ki wha mo'ui. Ke eiko si su kalaisi o ki kaima toe taimi wha mawhana kia te ia ka koe ne wakai mai o ki iaia e ngot makehe i he mo'ui a tangata. Ke tariangi pe mui mui angia te ia. He koe tala he mo'ui o ku tala i he mo'ui o ku tari angi ba mai mo'ui ku mui mui he eiki. Ano mahu inga i he mo'ui e tangata pe mo se fine karistiani ko tope. Tala noa e le soni e honi neonga e ongo nga au e aho. Pe mo no mafa tuki tuki he eiki a e ongo ongo ku whakahoko mai ga teia. O whekau aki mo no whakapongi o sen baptaiso. Ka koe tangata na iloa kono whakamelo meloia. E koe le ngā ue a Sion Pataiso na e tokanga ma mawha ke taukawe ma ahono e iki o wa uke hene mate tāmate i. E whakamahino o kune kei tukube mo lau ke talake a whinangalo e iki. Koe o ngongo whakamamahi pena e takatu a loto e kaua ko e ngā he mea kua hoko ka e whakawhetai koe ne hoko mai hoko mai a Christ ko nau pāre tuka. Pena i kai tene tuku ki nau tolu ke nau rie kina. Kana ne tak ki nau tolu ke potu lala ke whakai ki nau tolu pe. Ko a whakai hino hino mā olunga mo ni ke karistia ne ai mahu inga e mo ui. Ha mo ui ko whakatāpui mai eiki. Ha mo ui ko nofo mau ke a te ia. Pe fai he eki a hano tofa ho lau hala. Mo whaka ai ho lau ngai mawha si aga. Neo ngai where mo whafua ngai whatongia. Pe mo ngai whangata a hala whanonga. Na e whakawhetai. Na iai pe e eki ho lau pāre tua. Ke toko nea ki lau tō. Ie tāra whiri. Pe mo e hoha a mo e puputu na lau mo uai. Na i malako mau pe e eki ke ame. Aile kawako ke potulana ke whai e naulo tū. Mwene kumi i vi. Na ne whaataki maupea e ne kaua kō ke nau whataha taha. Mo lotu whataha mo ki nau tolu. Ko ia, na nau whaafrae ki nau tolu maupea ke hū ke o tua ke whaipea whakaloto rahi. Mo whaka o tu maukua e mo ui. Ke mau marohi me hiri o lau maare maanioni. Ke oua na whaifaya ngego siwaya manaki. Pe iai ha taimi ko ngari tō noa e nau whakau kau. Pe te nau loto siki i he mea ku hoko. Ka koe hoko toa pe ia, ko hono pore ia e mo ui, ke toi rofi ange, ai lau tau hiu whaiko nau eki. Fefe ki tau tōru kai ngā tonga i ate a rohe aoni. O kou tui tau tōfu hia ko toa pe, ugei pe taimi, oi fronga ngāu tau loto siki, pe ange ka siwa e amanaki. Hangei ka tau mua warea e whanonga. Oi kai ha utu hakea. Kai whanawhetai. Whanawhetai ko sisu o kune maheni. Ko sisu o kune iheni. Ko sisu ko e tau kei hela toa whani. Moni whau bea punake. A maro aki mai ha a oa tua tamaki. A whaiwhai bea tō. Ko e koto tāpu aki. Taim ka tau bea whaingata a. Nei kai lawa he whaingata a kere taofi e fuu kakai. Ana nau kei vi viri ane pē. Ai nau fie whanongo mo fie mamata. Ke ngāu e whakaofo nei whai sisu. Ke nau inasi ono tāpu aki. Pe nau inasi e ngai mana ko whai he eiki i he nau mokui. Tala noe e honi. O hoko maupea eiki ko sīpina fisis muka. Ki he mo ui a haa viviri ke te ia. He tene palao me si tene iate tau tolu ma uai pe ke le whai ho tau tāpe kina. Pe ka tai maari a ngai e fuka kai he tala noa e honi. Pena e ia ne hifo ki uta na ne ilu ha fuka kai lahi. Pena e langa hano fatu he ofka te kina tolu. Pena e whaka mo ui e nau kau pahaki.
Na mātua ki honga ke roto sisu e ni whanongo mo siotonu. Ke turi mui ai fukakai ke whanongo ke teia. Pea mo whakamo ui lo ngai whakautuanga. Na kai te renofo, he ele fie ma u, karane mahuinga iange ke teia, ke hifo ki uta. Koe uhi ke fie ma u ai fukakai nei mui mui ke teia. Na ne hifo ki uta, ke whakamahino ke kakai, o i kai ma toi mea e mahu ingane ke teia, ka koe mo uia halo kakai. O whamatala, e ne hifo ki uta, a ne fie inas whataha mono kakai. Koi kai ke heka waka peo hange, koe ne hae vahe homo fulu mātolu. Te mwe ne ngahi tala whataha tāge pureanga. Ka koe ahoni. Ole uni whataha ne ngahi fonga whai ako. Ke mahi ino, pe mahu inga maari ke fuka kai a hono lelei. Ai lelei oi tui mo tau ki e iko sisu kaisi. E koe whamatala, he nau turimui kia te ia. Ai viviri e nau fie ma'u. Ai kai te nau whaatatari ke nau wau tonu ke eiki. Pe ene hifu ki uta ke kakai. Oku ne whamatala i ei anu tuunga sevaniti. He nai mahu inga ange ke sisu ke fiohi pe mui whataha. Pe ke au mai anu tau kupu ke whaia whakamo ui mo tāpua ki anu kakai. Kai ke? Na hoko ne hifo ki utaha ke ne iloi ai tōlahi e fukakai. Oku tari tari mo loto hanga maarie. Ke ne whaia nau whakamo ui. Oku hanga he mui mui tōlahi mai ai fukakai ke whanongo ke sisu. O ne whamatalai e lahi e nau fie ma'u. E whiau e sisu o nau ngahi palmarema. Na iaipi fōk mai tōkala he fūkakai na e turi mui ke sisu. Me mātu aki fie ma'u viviri o fie mo ui. Me ngahi alaga mahaki ko tu taula he nau mo ui. O ne whawhi atu ngā iai. Whawhi atu ngia iai e nau inasi he lelei o eiki. Na hako a fiori si isu a me ani ke langai anu fatu he ofa ke fukakai. Na ane makai atu ku hangea fukakai ko e di whakasipi o ku ikai hanau tauhi. He koe whakasipi ni na anau fie mo ui kana ikai hatahe tukanga kina tina to. He koe ngai mo ui ko maha pe fushi mo omo he kroa whai tāniti. He koe ahoni. O nau whakaukau ke nau whikumi ke eiki. Ke nau inasi hono lelei. Māri ano wharea e moritoni na e langa hono fatu he ofa. Ko a whahinga ongo ng mālohi. E ang tupu e ne mālohi me he mea uk sio ki ai. O tala e ne langa ano fatu a lahi mwe mamafa e kawenga ang fuisia he kakai. Pea ko pau pe ia ke langa ano fatu he ofa ki he tangata. Hewe klaunia ni me whakatupu. Nego ko mere, e ngau e whiri wako se tane. Kau kei hoko pe tangata, ko imisi o tua. Ko hako o kuhu ki he roto pe mamahi, e tūkunga ko a o kia e mo ui ahano kakai. E kanga he langa ahano fatu he o wha whamatalaki. Ai kaunga kaua e iki me fukakai he o ngoi. Mo feo ngoi aki, he tūku ngā whaka ofa na ia ia kakai. Ka whai ngā ongo mau e tauhi lelei, me tauhi o tōnunga. He ui kai tene lawa ke tuku e le whakasipi ke to whanga ia whakata. Ko e ongo ha tamai ofa ke he ni whanau, ka ke whanau ko āki lotoa he nahi. Whakawhere au o taimi. Pea tala he ne langa ano fatu he o wha. Ai ongo o aluhake me he uho mo erito e mo ui o kula langa he o wha. Koe whakamatala ka kato pia o tu ako o wha. Pea aku whakakroa mau pe a o wha. He kuiku ke mo ui. Koe o wha tu ako tala noa mo ui mau pe.
Na kui kai ngata be he ene ongo mai, ka utoe hao mai, e whakamo ui mo tau kapo i, a he moe au noa, ko ki tau tolu. Ko kroa tō, mei loto ta tau ke kakai oi aho ko ia. He nā nau mo ui i he iwi sai whakamo ui ai eiki. Pe kai a ko ia pe, kana e whawhanga ki nau tolu e eiki. Mo whakamahino koe ngāwe fau me fatu okuranga he ofa. Pai kai whai whai angea kua ne tuku ke nau tue noa pe mate fie kai a ano kau mui mui. Ka te le tūta whaaki te tokoni ke te ki nau toro. Ke langa ia e fatu he ofa na e kato e taimi. Ka na le ala lewa ke whamo ui. Taim te tauna e kai te le whilangara te tuanga e fukakai. Ke nau alo kumi kai. Kana ane loto, ke nau feinas ak frataha pe. Ha mea pe mau ha nau taha, ke nau inas kotoa. Na nau kai frataha, ke mahino ke whanau pe taha, a tupu me o tua pe taha. Ke ke inanga frataha moe eiki, e hulu, te lau i tau tangata halo tāna ki ono ngahi tāpua ki. Koe ofa ia e o tua ki e tangata hui kai whakatangata. Pe whakatūtu unga. Ka ku ofa pe a huru atu ke kai moinua e sino ata mai te maurua ke a laulau maari. Koe natūra ia e ofa e o tua. O hoko mau pe koe whakalahi me tāpua ki ki ono kau mui mui. Ko te whaui ele whai se kope mono o tua, koe vi viri ke tō mona ha tāpu aki. Ko hi ko ia, mono hako. Ko hau sia na toka he mo ui, ko eiki bea manaki anga, bea moe pautaha e whanonga anga. Ko whamonia paula ne whai ki lo mak, ko o tua pūre ke mea kotoa pe, bea o ona e whamaro. O whaido te angata. Ko e tala loto me mo ui, ko whamoni ke lereia e tua. Pea ki kai te whehu ia hano halafononga, he ko e tangata ko iago tui mo whalala, ke o tua mo ui. Ko e tau tā pai a tui ko te evita ki a si hova, ke ne aro ofa mai, nā ilo ange ko inasi ai. Ko e tangi ke aro ofa e o tua, o whie mau ia ke a au me kanoloto e mo ui. He koe le ofao ki kai whakakonga pe. Ka koe āwhiwhio kori oa, ko Osmarangi. Ko tau tāra pe ia ke pongpongini kai ka tonga i Aotearoa. Ko tau whatau nei kai whaia ka siriwa kia koura. Ka koe tata au lami taihia ko tai mele. Ko whai whamoia tua whaia me whatu ranga. Langa he ofa kia te koe pia moau. Pia koe mea fua ia ki he tau fua whatongia. Ia siasi pia moe whanua pia moe whamiri. Ongi kai koe paanga. Ongi kai koe mawhai. Ka koe fua whatongia. Me he whatongu langa he ofa. Pe hoko e o tua. Koe whakakakato e tau tai kakato. Pe tu uke whakaai mo whakawhai mo fua. Ai tau ngahi kore katoa pia. E koe nao whao hoko mai koe tu oni tāpuaki. Pea kune au mai koe koto mo ui. Ke oua pea oua na whaiwhaianga koe ha taimi. Ko veivei ua ia e tau mo ui ke pore moe mui mui ke tākia ne o ngongo nerei. E whaitu upe tau iai. Kai na tonga. Oua mua na tau nofoi at mori na tau fuhara. Ka tau whakamonu o tau koroa, lolo tonga e tau kei mao e taimi mo eiki. Lolo tonga e neke iho tau loto lo tonga, tau whakamonu o tau koroa koia. Tau whakamonu o tau koroa ke lotu mo tui ka teia. Pea koro tāpua ki, te le whakamo ui o tau ngahi mawhasi anga. Te le whakakoroa iho tau ngahi loto whare mo tau hako o tā ngata. Koe uhibe. Ko a ngai whatu o langa, ke whaibea ngāo le lei,
Nai to tolu pe ke tau fai. E wafa tamai me ala o me lau maare maa